hikuva ku khatisiwa ka vavanuna lava a ta va hi ndlela ya ku phindaphinda. Hosi, ti vonakalisi.